Rap ikoni. Rabbi kutkunin nirlivinit nung do ating itak pata e yung hatoyo kintit.